0: Kereta Raden Jaka Minara. Dewi Gangi istuning dipamerkeun dina papangguan palih ti kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Kerajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga Pati nyaeta sasatramana Dewi Gangi. Anu ye saya marate parantos lami kaayaranna. Malihan kaunggulan tetep aya di jago saya maranya eta Patih Gangga Sekti. Anu tina waktus ingan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring saimara. Oge, ye saimara teh bebas. Ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garewaan karewe Ganggi asal tiasa ngelehkeun jago saimara.
1: Nih.
0: Hai anu tina waktus ayeuna dua raja deui nyaeta Prabu. Anu kasebat Prabu Bima Kendran sarang Prabu Putaksina. Anu tina waktus eta anu teu acan ngiring saya marak karasan dinten anu ka 14 ayeuna sasat kagiliranana undian anu ka 24 sareng ka 25.
1: Nih.
0: Eyah-eyahanana walad dia balad oge anu nonton ti tebihna ti caketna anu ti kidul cing baluludul anu ti wetan araraya anu ti kalir geger anu ti kulon cing tarojo. Sepuh anom jeler istri sami dina waktus eta margi ieu saya malate bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kendinganipun aladria waledan aliyah.